0: meta ti atire re ni eku ati la kire ni mo fe ke bank awon yan kule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI lo si
1: very sir
0: en jola nkan meji se be mo
1: very sir
0: en jola olorun e so po de ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba ro kero joseph ose o ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ogun ti on po lo ngo ko saye de ru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gbo pe mo na mi na di pastor nu we di pastor lo kiri joseph nu a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe e je ko roso mu e je ka po re si ati ororo wa eh lori oro ti e mi da so ti lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor solomon
1: yes sir
0: mo ri pe